0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: жаныңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білген. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менің сүйем, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Болса

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: жаңалықтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әнде.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 30-шы тамыз жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағанасы 32 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 20 градус жылы десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
4: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Ермек Серкебаев 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
2: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында Өрмекші адам, Жаңа күн, байвик, шытырман оқиға, фэнтези. Жалғыз қалған әресейген Питер Паркер бар өмірін Нью-Йорктегі қылмыспен күреске арнайды. Себебі 4 жыл бұрын Доктор Стрэнджтің сиқырынан кейін бүкіл әлем, тіпті ең жақын адамдар да оның кім екенін ұмытқан еді. Алайда қауіп-қатер күшейіп, Өрмекші адамға түсетін салмақ та еселенген кезде оның қандай қадамға барып не істейтінін кинодан бірге көрейік. Екінші орында болған оқиға 2. Драма, комедия. Бір жан тыныш өмір сүріп, заңгер болуды армандайды, әрі жеке өміріндегі маңызды өзгерістерге дайындалып жүреді. Алайда кездейсоқ табылған бір зат оның өз шығу тегіне қатысты күмәнін оятып, туған анасын іздеуге итермелейді. Ал үштікті Одиссея, байвик, шытырман оқиға, фэнтези қорытындылап тұр. Троя соғысынан кейін Итака патшасы Одиссей жары Пенелопаға оралу үшін қауіпті сапарға аттанады. Жолында ол көптеген сынақтар мен мифтік жаратылыстарға тап болады. Олардың қатарында циклоп Полифем, сиреналар, калипсо және адам жегіш алыптар да бар. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынат. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ суытқаның. Суыпқаным жинағам құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткіземе мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспаннан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламай.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш ба? Қалай оны таусалан? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағамын, шаршағамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мұна жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс. Өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: өзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Құш жедір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныстасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаямыз қоштасуға. Үйленісіп жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.